0: Urban og meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller. Sommer.
1: Nea Radio. Sommerradio.